0: Idemo uz muziku.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina vizuelni sadržaj u formi mape koja pokazuje Venezuelu u sastavu SAD-a uz natpis 51 država. Objavljena slika prikazuje teritoriju Venezuele ispunjenu bojama američke zastave. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez rekla je pre dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51 država u sastavu SAD-a. Nakon informacija da američki predsjednik Donald Trump razmatra takav korak. Nastavit ćemo da branimo naš integritet, našu nezavisnost i istoriju, rekla je Rodriguez. Na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin radi se punom parom. VD direktora Zoran Drobnjak, zadovoljan dinamikom izvođenja radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14 na deonici Smederevo-Kovin. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta. Kovinski most dug je 1,4 km, od čega 1,2 km čine čelična konstrukcija, dok 2 puta 100 metara čini prilazna betonska konstrukcija. Predsjednica gradske opštine Mladenovac Suzana Vasić i zamenik direktora filijale Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje Siniša Knežević potpisali su sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Sporazum podrazumeva da će Nacionalna služba za zapošljavanje pružiti tehničku podršku i realizaciji javnih radova za 6 nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih roba. Također ovom prilikom potpisan je i sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, po kojem će njih petoro biti zaposleno. Povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerzitet u Kragujevcu organizovao je predavanje akademika Ivana Gutmana, kome je rektor univerziteta dodelio nagradu kao najbolje rangiranom srpskom naučniku na prestižnoj listi svetskih naučnika Univerziteta Stanford. Gutman je jedan od vodećih naučnika u regionu, čiji su radovi u oblasti matematičke hemije i teorije grafova stekli široku međunarodnu afirmaciju i ostavili trajan uticaj na razvoj ove discipline. Akademik Ivan Gutman predstavio je razvoj koncepta energije grafova, naučne rezultate koji su obeležili njegovu karijeru, kao i osvrt na značaj i trajnost nasljeđa u savremenoj nauci. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.